Hello, ngaraya ko naipiri, kumana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan mo, kan numa ko ngama yor ngaraya

rakoya ko abanunje a ribe ngara na le yul ngala krama gagaeli yo ka to la wanga ngara ngara kura nina kalopa ka radio grongara to la wanga ngora yul ngara radio atko abalanya

Yo, ngaran yak Fabian Rawitja, ngamen makaryul ngulay riyaw, ere

0: Hello,
1: ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko wangati pungkan kan mo ka numa ko ngama yor ngaraya